یف آمنور زارد خو می دره ور تونو لو این ده کنات ترشنگین سیره هر وقت ترشنگین